sado kwa ho to pe mi kwiru da che hasaba de nu setonu to ma che kwa waji kando me tala le no ji dan dan dan me wi hin ton ha kon wa mi kai so